0: Anita, vine la ascultă-mă y lasă-mă ole, vine la ascultă-mă. O vrei să mă duc să te
1: cal. Estás escuchando
2: Latin Cu.
1: Latin Cu. 107.3.